0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

6 sat i 1 minut, dobro jutro vam želi vaš federalni radio. Da, utorak je evo 29. septembarski dan, ispraćamo ovaj 9. mjesec uz dosta visoke temperature i kako smo čuli pojutru se dan poznaje, tako će, evo ovo jutro je vedro, znači dan će biti sunčan i dosta su visoke evo i temperature jutarnje, naravno niže, 7 stepeni je trenutno u Sarajevu, ali

marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i

0: nisam dobro čula.
1: Volje ti.
2: Ja volim to ime.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

mogućim rizicima. Često svakodnevne obaveze, a to dobro znamo, učine da zaboravimo na ono najvažnije, a to je vlastito zdravlje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pretežno sunčan dan pred nama i ugodnih 28 stepeni Celzijusa na jugu, dnevna temperatura u Bosni i Hercegovini između 20 i 26

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

zadrži stabilizacija, ali i blagi pad cijena na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu se očekivati u narednom periodu, kažu iz Federalnog ministarstva trgovine. Da li se to može očekivati ili ne, zaista nisam siguran, ali ono što 100% znam, šta možete očekivati 5. oktobra, u stvari šta naši dragi penzioneri mogu očekivati 5. oktobra, iz vlade Federacije su nas obavijestili da isplata septembarskih penzija u Federaciji BiH počinje u ponedeljak 5. za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 699 konvertibilnih maraka i 23 feninga, zagarantovana je 826,14 konvertibilnih maraka, dok je najviša penzija u Federaciji BiH 3461 konvertibilnu marku. Najniža penzija iz člana 81 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 451 konvertibilnu marku i 22 feninga. Samo da kažem da se u federaciji, da je u federaciji nešto iznad 472.000 korisnika, a za isplatu penzija potrebna su 372 miliona konvertibilnih maraka.

Upravo ovaj, kako ste u najavi rekli, energetska tranzicija ili kako mi kažemo transformacija. Energetska tranzicija zahtijeva kompletnu reviziju strategije Bosne i Hercegovine. Mi smo od bogate zemlje, proizvodne zemlje energije, došli na to i na taj nivo da uvodimo i uvozimo.

0: u svojoj državi raditi i voditi neke progresivne politike. Nažalost, to nam je istorija govori. Ne trebamo daleko otići, možemo samo pogledati nekih 30 godina unazad, kad smo prestali baviti se procedurama i zaštitom Ustava, izgubili smo Republiku, a dobili smo onda ovo što danas imamo.
1: A kada smo kod procesa i integracija, što je sa NATO-om? A jučer je baš na vašem mjestu usjedio gospodin Aleksandar Savić, koji je jedan od nositelja liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, i on je rekao ok, ali ne na uštrb Republike Srpske. Dakle, što je sa tim Sjevernoatlantskim savezom?
0: Pa mislim da je upravo civilno-vojna saradnja i najbolji ključ da mi uđemo u jaču saradnju s NATO. Mi imamo program MAP, Srbija ima program IPAP. Dakle, ako je Republika Srpska poštuje Srbiju što je uradila i kaže mi ćemo gledati šta Srbija uradi, onda treba da napreduje, jer je IPAP napredniji program od MAP-a. Dakle, koliko god gospoda u Republici Srpskoj misli da neće i da mogu zaustaviti neke procese, ja im odgovorno tvrdim da ne mogu i da neće. Ali mogu pojačati civilno-vojnu saradnju, dakle jedan blaži oblik koji je svakako već krenuo, evo, kroz projekte mehanizma civilne zaštite, a onda i kroz razne projekte koje radi NATO. Ali ono što je jako bitno, mi moramo i tu pratiti taktiku. Dakle, ako je rečeno da 5% naših sredstava mora ići izdvajati se iz budžeta, onda moraju naši političari odgovorno iznaći ta sredstva. Ta sredstva znači mir, stabilnost i prosperitet. Puno će lakše dolaziti svi stručnjaci, industrijalci, privatnici i tako dalje u našu državu ulagati ako imamo taj sigurnosni kišobran i ako imamo državu stabilnu, da se više ne priča o postkonfliktnom društvu, o mržnji, raznim, da kažem, problemima koje smo imali u prošlosti, nego da se priča o prosperitetu i napretku državi.
1: A gospodine Konak, kada ćemo pod sigurnosni kišobran? Jedni tvrde već smo blizu, dok s druge strane imamo političare iz Republike Srpske koji kažu da trebamo pratiti vojnu neutralnost Srbije.
2: Iz mog ličnog iskustva, a znamo svi, Bosna i Hercegovina je član programa Partnership for Peace. Mi smo partneri sa NATO-om. To nekome možda ne znači mnogo. Meni znači, mi putem tog programa imamo jako dobru saradnju sa NATO-om. Naši oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuju u NATO vođenim multinacionalnim operacijama širom svijeta. Ovdje je vrlo važno da ponovim da NATO respektuje Bosnu i Hercegovinu i posebno respektuje oficire oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pozicije koje mi zauzimamo su vrlo visoke i vrlo odgovorne. U jednoj od tih misija u kojoj sam ja učestvovao, bio sam u istom nivou sa oficirom iz Njemačke, oficirom iz Švedske, Holandije i tako dalje. To nije slučaj sa 70% država u svijetu. Bosna i Hercegovina ima respekt od strane NATO-a. Također, vrlo, vrlo poštuju to naše iskustvo ratno i traži od nas mišljenje, savjet kada su neke krizne situacije. Šta bih htio ovdje još da iznesem samo? Imao smo onaj visoki snijeg 2012. godine. Učestvovao sam u većini tih letova kojima smo prevozili lijekove, hranu, povrijeđene, bolesne. Pozvali smo NATO, dobili smo odmah avion sa opremom. U Sarajevo je sletio avion sa opremom koja je nama trebala tada. A stvarno, bilo je nečega što nam i nije trebalo, jer u tim procedurama nabavke čuta dok to sve prođe hijerarhiju. Tu dobijemo nešto što nam nije, ali dobili smo većinu stvari koje nam trebaju. Dešavaju se greške, mi smo ljudi, NATO su ljudi. Dalje, imamo 2014. poplave. Također smo dobili pomoć od Europske unije i od NATO-a. Odmah kad smo je zatražili. Samo što svaki put mi kasno tražimo. Svaki put se desi da mi kasno tražimo. Čim smo zatražili, dobili smo. Ajde da spomenem samo u 2014. ako imam vremena.
3: Imate još.
2: Ja sam pilot koji tada u helikopteru iza sebe ima predsjedavajućeg predsjedništva.

0: Prije nego što čujemo Vatra suze kompozitorice Sonje Kalajić, reći ću da je londonska radiostanica Classic EFM svrstala CD Journey East violiniste Nemanje Radulovića među 20 najboljih albuma godine klasične muzike.
1: Radi se o pesmama koje na neki način ne dotiču ne samo Srbiju, već i Makedoniju, Rumuniju, Rusiju i Armeniju. Ovo je moj najličniji album do sada. Radio sam ga sa svojim prijateljima. I na njemu se nalazi muzika koju sam slušao i svirao dok sam se školovao kod profesora Dejana Mihajlovića. Ona je na neki način bila moja spona sa Srbijom kad sam otišao za Francusku, izjavio je virtuozni violinista Radulović.

Volim muziku, svaku vrstu, ne samo klasičnu i tradicionalnu, već sve ono što mi prija. I to mislim da mogu da odbranim na pravi način kada sviram. Rekao je Nemanja Radulović, ukazavši na to da su mnogi klasični muzičari bili inspirisani tradicionalnom muzikom iz svojih zemalja, a jedan od njih je i Vittorio Monti, koji je komponovao Čardaš.

0: A, konačno. Alo, alo, Zlato?
1: Alo? O, zdravo, dragi moj.
0: Slušaš li me na radio, a?
1: O, naravno, Maco. Pričaš nešto sprda s dola, ali ja slušam, tatu. E, da ti kažem, hajde, hajde malo pomeni onu Ljilju iz mog biroa, da pol ujutru izlazi na doručak na pola sata, a u stvari se vraća u kolima s onim svojim papanom. Hajde, hoćeš? Pomeni.
0: Jel to sa onim što maže kosu briljantinom i stalno nosi akt tašna?
1: Da.
0: Kao da je neki poslovan čovjek, u stvari ništa ne radi.
1: Jeste, onaj što

0: pozu. Ja, čudna je naprava i ovaj radio. Dok ja ovdje ispred sebe vidim samo mikrofone i ove ljude što se brinu da budem dobro ozvučen, vi mene svi čujete. Pa kažite, kažite da vam je skupa pretplata. Majde, majde, nema ni govora. A ja da mogu sad da čujem vas u vašim stanovima što pričate vi ovako, ja bih vam platio duplo. Evo sad se sigurno u nekom stanu muž i ženica svađaju oko toga koliko ko zarađuje i doprinosi. Žena mu prebacuje da je njena plata malo manja, ali neka on zasuče rukave, pa skuva ručak, opere posuđe, spremi djecu za školu, uredi stan i bezbroj takvih primjera. A on kaže, da ja nosim suknju i ja bih radio kućne poslove. A nije u pravu. Ne, nije u pravu. Eto, Škotlandžani nose suknje, pa su veće gazde u kući nego oni što nose pantalone. Uostalom, i žene sada rijetko nose suknje. Sve sami, Levi Strauss i džins, kažu da su studenti uveli tu modu da bi uklonili razliku između bogatih i siromašnih. Šverceri su ih odmah prešli jer su podigli cijenu farmerkama tako da ih siromašni opet ne mogu kupiti.
1: Alo režija, zove koordinacija programa. Požurite sa tom dramom ili kako se to već zove, Beograd i Zagreb se isključuju za 2 minuta i imaju program za svoja područja.
2: U redu, čuli smo, u redu.
3: Molim vas, moramo jako požuriti, vrijeme je pri kraju.
0: Evo što su ovi zapeli sa minutima. A ja sam baš htio nešto da kažem o nekim direktorima preduzeća za uvoz i izvoz, što izvoze u inostranstvo naše pare i svoje kćerke školuju u Sorboni i onom univerzitetu gdje ima dobrih kajakaša. Mislim da se zove Cambridge. Evo, imao sam spremljene i podatke i snimke. Ajde, onako bi mi bilo džabe priče. Alo, režija? Alo, ako imate još 2 minuta, pustite ljudima neku zgodnu muziku, pa neka idu na spavanje. Tako, Sokrat vas pozdravlja. I pišite...

Slušali ste radio komediju Milisava Dučića Lutajuća pamet. Urednik Jovan Lubardić. Uloge su tumačili Marin Cvijović, Zvonko Zrnčić, Josipa Maurer i Aleksandar Sibinović. Ton majstor Miroslav Goreta. Reditelj Petar Teslić.

0: kakav je odnos među ljudi, kakav je način života.
1: Drugačija Amerika.
0: Zanima me mišljenje.
1: Da, Amerika je skroz drugačija i od iskustva. Njemačke i od Evrope i od, znači, okej, okay, ti čim odeš u Njemačku, vidiš ti da je to drugačije od Balkana. Ali u Americi mislim da je to bila super stvar za mene kao u tim godinama, jednostavno

0: Ne baš.
1: Čim imamo ovdje malo utjecaj više njemački. Čak možda mi na njemačku utječemo s tim, ne možeš stane na milion kočnica nekakvih zadrške.
0: Nije, nego i njihov sistem je takav. Znači, oni preferiraju Njemce. Ti i da 10-20 godina tamo živiš, ti nešto nikad može gura do nečega. Bićeš uvijek, ne znam, lupam, ako čistiš ili ako čuvaš djecu, tako neke poslove, fleger, nemam pojma. I nema ti puno pomaka tamo, ne daju oni tebi da napreduješ. To je takav evropski sistem. Iz nekog razloga.
1: Ali Amerika otvara samo.
0: Amerika samo ako vidi da imaš mozga, ideš dalje, možeš imati licencu, ne moraš. Ja sam radila kao student za doktore, dok sam studirala fotografiju, pa sam radila ono kao na recepciji za doktore. I za ginekologe i IVF. I doktor je skonto, valjda da sam, imam ovakvu mozga. I on ti je mene povukao vamo, nauči me da vadim krv, da, znači, s njim radim surgeries, ultrazvuk me naučio, sve me naučio i bila sam pravo dobra u tome. E sad vidiš, on je mene plaćao možda $15 sat, a da je imao pravo licenciranu u sestru, morao bi plaćati $65. Bio je vrijeme.
1: I to je ta vrsta emocije, jel?
0: Da, i onda on tako, mislim, odjednom odgovara, javljaš se na telefone, za par mjeseci, šest mjeseci, tamo sa pacijentima i vadiš im krv. Sve moguće ako oni skontaju da možeš da napreduješ. Tako da, Amerika je skroz.
1: Jel tražio fotografije, tad nije bilo, jel?
0: Nije, ali bio je ovaj hobista fotograf i onda čuo da imam F5 Nikon koji je bio najbolji analogna kamera i onda je mu to da prodam. Ne znam samo što nije otišao i kupio, imao je para što ćeš moju.
1: Opet sve po doktorima, evo već drugi,
0: treći gost. Ali super je bila medicina.
1: Nama nešto spočitava. Vi doktore, ovo vi doktore. Ne.
0: Nije dobro.
1: Šalim se, naravno. Šta je to, evo, konkretno presudilo? Malo prije smo pomenuli da su razne vrste umjetnosti bile u igri, da su edukacije iz raznih oblasti umjetnosti, od slikarstva pa nadalje, ono što ste prošli, šta je na kraju konačno presudilo da se okrenete fotografiju?
0: Pa upravo taj profesor koji je došao, koji je radio za Capitol Records i baš je bio cool ovaj fotograf, dobar fotograf, puno CD covers je radio, on je povukao me sa strane i rekao da imam oko i da mu se javim kad završim studije i da bi trebalo s tim da nastavim. I to bi meni laskalo, to bi bio veliki kompliment od nekog kao što je on. I volila sam fotografiju nekako i prijalo mi je.
1: Što znači to ima tok?
0: Pa valjda talent.
1: Mislim, to je naša riječ.
0: Pa
1: valjda talent. I znamo od prilike, ali šta konkretno u fotografiji? Koliko to jače oko od ovog našeg običnog?
0: Pa ne mora biti to moja oko, najbitnija stvar kako svi ostali vide to, razumiješ, po tome vidiš da li imaš oko ili ne, jednostavno ono što lijepo, lijepo je, što jednostavno imaš talenta za to, ne znam kako bi to pisala, dosta stvari možeš naučiti, ali moraš imati osjećaj.
1: To je bilo sljedeće pitanje, koliko je osjećaja, koliko je 50-50. Doneseno, a koliko se može i mora naravno naučiti.
0: Možeš naučiti dosta toga naravno, zato sam išla u školu da naučim sve to, i studio, i svjetla, iako danas preko YouTube-a realno možeš se sam. Ali te škola ipak natjera da neke stvari koje sam ne bi nikad uradio, da uradiš jer moraš. Imali smo tamo sve, od studija do fotoaparata, do Hasselblada, Lindhoffa, znaš, u školi imaš sve. I tu sad moraš ti kupiti fotoaparat, pa skuckaj se, on sve tamo ponude. Tako da i to olakšava. Fotografija jednostavno ili imaš talent ili imaš žensko slika, ne znam kako bi se opisala. Neka pravila postoje, ali sve ostalo je tvoj potpis.
1: A kakav je život uz to, naravno, sve što se nudi u profesionalnom smislu, u edukacijskom smislu, kakav je svakodnevni život. Ne, godine su bile takve da je to bila zabava. Da, bila je zabava.
0: Pa nije ni toliko zabave bilo.
1: I tako dalje, ali nešto što imponuje, naravno, živjeti u Hollywoodu, ali šta je obični život, ono što bi čovjeka...
0: Amerikanci jako puno rade. Znači, toga sam ću u stvari pobjegla. Oni samo rade. I ti ako nećeš da radiš, onda ti nimaš što da radiš, sjediš kući i nimaš s kim da se družiš jer svi ostali rade. I ti možeš samo da blesiš okolo, onda kažeš ok, ovdje ja rad. I to što mi je zasmetilo, nekako puno ti života prođe sjedeći u autu, posebno u Los Angelesu, moraš se voziš forever, po sat vremena tamo vamo. I to mi nije godilo. I plus što fotografiju kad sam završila, bilo bi jako teško za mene tamo da napravim nešto. Jel, od sebe, pošto moraš imati ipak i da uložiš nešto i možda neki prostor, uvijek imaš bolje od boljeg. Tu imaš bolje škole nego što je

0: automobile, bolje fotografe, bolje uslove. I sad da se tamo po Hollywoodu nešto fajtam, da budem, da fotkam te celebrity, nije mi to bilo nešto in. A, ne mogu ne reći da sam puno što razmišljala, da se razumijem. Kad sam došla ovdje, u stvari život mi je tamo počeo već da bude dosadan. I onda sam 2001. godine došla ovdje da vidim, eto, ko sam, odakle sam, šta sam, da malo vratim, da se vratim malo u svoje djetinjstvo, back to roots, ja.
1: I, koliko u tim momentima pomažu neke stvari? Evo, ja pitao sam sve ovo zato što kad sam išao u Ameriku na jedno studijsko putovanje, studentica jedna je čula da idem u Ameriku, rekla, misle da selim. I rekla, pa nemojte tamo, tamo je grozno. A dijete koje je i rođeno i odraslo u Americi, naravno, Bosanka je vratila se ovdje. Šta je to što mi možemo ponijeti odavde iz našeg nekog iskustva i odgoja, što bi nam pomoglo eventualno, što ljudima koji žive tamo, što pomogne da se preživi?
0: Pa, poprilično smo otvoren narod, nismo ko možda neki sa istoka više pokorni to, znači mi smo otvoreni, pitaćemo, ali pa ne mogu ti baš ni reći, mi puno toga donosimo gore, osim nekih problema. Nije to baš, ja znam da naš narod voli kaže, o, naša djeca koja odu tamo, oni su najpametniji, naš svaki čovjek je uspio, misliš, znači uspjeti, preživio si, jel? Živi, radiš nešto i preživio si, to znači uspjeh. Ne bi baš dala toliko kredita našim ljudima, da se razumijemo. Imali smo svi jako teško vrijeme tada, poslije rata, posebno ti nemaš interneta, ti ne znaš gdje si uopšte, ne znaš jezik, bilo tu pogubljenih ljudi koliko hoćeš. Ali eto, na kraju niko nije umro od gladi, mislim, svako se snašao. Ali mislim da smo donijeli neku toplinu tamo, sad zavisi gdje si sada, na primjer u Beču imaš previše naših ljudi, tamo je baš malo katastrofa.
1: Domaća atmosfera.
0: Da, ja sam bila u Minhenu, u Štambergu, u stvari, to je lijepo jedno mjesto, Štamberga Z, na jezeru, ja i sestra smo bile jedine iz Bosne u toj škole. Oni mi smo samo s Njemcima družili. Nisam baš puno
1: s našima se. Da. I onda u Americi, zavisi jesli u St. Louisu, ili?
0: U Americi, da, zavisi da si, Kentucky, zamisli Kentucky, znači imaš kuću i onda 3 km desno, 3 km lijevo, komšija.
1: Sljedeće.
0: Da, i tamo je jeftina zemlja, još uvijek.
1: Za uzgajat.
0: Da, možeš kupiti koliko hoćeš akri, za malo para.
1: Znači, Amerika je utjecala, ostavila je ne samo u profesionalnom smislu, već i u, bez obzira što evo, čuh da puno više se radi nego ovdje, no. Isteknu se radne navike, moraju se steći radne navike.
0: Jest, kako ja sam već u Njemačku stekla u 16. ali tamo bilo vikendima, tamo opet je drugačije bilo. U Americi, baš te ovo, kogod je neradnik, znači, bez obzira koliko ti godina, ako odeš u Ameriku, posjećaš radnika. Nema ti drugih.
1: Ili te nema.
0: Ili te nema,
1: ili se vraćaš kući.
0: I mislim, dati šansu da zaradiš, definitivno dati šansu za sve, da imaš normalan život, ali nemaš ti puno tu vremena za druženje.
1: Koliko osim tog studija, studijskog programa, odnosno onog što je zahtijevala škola, koliko se i na profesionalnom planu uradilo? Je li bilo nekih prilika, mogućnosti u Americi?
0: I tada radila sam za LA Times, tu sam prvo volontirala, onda sam radila za jedna MGMT, tako se zvala ova, kao kuća za glumce i za modele, tamo je svako glumac, svako model, da se razumijem, znači svako.
1: I dođe s tom namjerom.
0: Dođe s tom namjerom, odve pare, to im, prvo im trebaju ti headshots i te karte, tako da sam puno tu iskustva, baš ne znam koliko sam ljudi fotkala, a tu sam dosta iskustva stekla. Radići s ljudima. Dokumentarna fotografija mi nije baš bilo nešto LA Times i to nisam nikad bila za dokumentarnu fotografiju, ali rad sa ljudima tu mi baš pomogao.
1: To je jedno od pitanja koje sam namjeravao postati, jer i u radu je najviše se u stvari radi s ljudima, ovo što je rađeno do sad. Je li to baš preferenca nekada? Želite, volite rad s ljudima, portrete?
0: Ja lično da.
1: Obzirom da se ljudi profiliraju, naravno, i u fotografiju.
0: Da, možeš u produktu biti za arhitekturu, fotograf za evente, za vjenčanja, dokumentarni fotograf, ima tu oblasti koliko hoćeš, tu ljudi ovdje svoje jedno stavljaju, ali to je jako različito. Za produkt fotografiju moraš ipak imati neku vrstu škole, to je čisto svjetlo, science, znači matematika, uglovi, a za portrete i rad s ljudima moraš da imaš nešto, ja mislim, u sebi. Meni kažu da sam dobar portretista i da sam dobra s tim i mislim da jesam dobra s ljudima. To je, a opet to je moja komunikacija, moj odgoj,

0: moje životno iskustvo, takva kakva sam. Iako ima ljudi koji, ja sam jednom kolega mene fotografisao za neki časopis i nisam ja znala kako biti na drugoj strani i on je bio malo ovako negativan, malo ono, ne prema mene, mi se znamo, ali
1: li,
0: nešto mu nije, fotografije da. Nisu išle. Ma nema kap, makne se lijevo pa desno, pa ima u ruku 10 minuta, meni pade dole, znači, samo sam se ukiketila, znači što znači kad si ti s druge strane i ako te neko, ili ne da ruži, nego ako je negativan uopšte, generalno ti se malo prepadneš. I sad razumijem ljude koji su uvijek fin prema mene. Kogo dođe, znači doktori, poznati ljudi, najpoznatiji, svi su fini. Nekako imaju strah poštovanja, ili ipak hoće lijepo da ispadnu.
1: Ja govorim iz vlastitog iskustva, bez obzira što se zovem Vedran, jako me teško nasmijati. Sjećam se, radili smo jedan set fotografija za univerzitet, to je bilo u sekundi. Ne znam šta se desilo, da sam se nasmio, postoji ta fotografija.
0: Pa nešto moraš uvijek
1: izgledati. Da ljudi dan danas govore, kaže, šta se ovo desilo, pa se ti nasmio. Desila se Vanja Lisac. Znači, mala ljude može upraviti, da se tako izrazim, ili u smjeru fotografisanja ljudi, jer je naučen odnos s ljudima, ili u smjeru fotografisanja mahale grada ili nekih dijelova, segmenata, ulica i slično, što ovdje naravno nije slučaj. Jel se pokušavalo to raditi?
0: Koje?
1: Slikati u mahalu, slikati neke...
0: Nema gdje, nisam slikala. Jesam. Radila sam puno i pomahala meditore, ali svašto nešto. Mislim, nema gdje nisam fotografisala. Samo reći koja ulica, zgrada, tu. Bila sam tu. Znači, pročešljala sam Sarajevo. Ali mislim da isto tako ta odgoj mahali, baš zato što smo se toliko družili i stalno taj socijalni aspekt, s Ravim smo bili dan i noć zajedno, da to uticalo i na mene i na moje na moj karakter i na ono što danas radim, čime se bavim, jel, da imam tu neku vezu s ljudima. Mislim da je to bitno.
1: Upravo taj odnos koji smo pomenuli malo prije, da se iz čovjeka izbaci ono što on stvarno jest. Bez da. Obzira kako dođe i prepadnuti.
0: Bitno je da im tu fasadu skineš svaki put. Mislim, no, logično da se ljudi, ono, neugodno. Mislim, meni bilo neugodno isto, a fotograf sam. Još nemaju iskustva, naravno, s tim, ne znam što ih čeka. I osjeti se to, vidiš kroz objektiv, ali kroz ponašanje, nisam pretencioza, nisam arogantna, moraš uvijek biti mako koraja s njima. Čim si ti tako na ti s njima, ili koraja, ili ko prijatelj, malo čaču, što bi rekli, odmah polako spusti taj gard i fotkaš, dok ne osjetiš i ne vidiš kroz objektiv da je to. Neka preš budalo od sebe, da se razumijem. Šta ćeš, ali ne smiješ nikad biti ono arogantan, tipo, fotografo, dajte fotoaparat, škljac, kokvi. To znači ide tač odmah keket, a meni nije u interesu da ono takvi neko što prije, da završimo to, da baci fasadu i...
1: Znači nema onih scena iz britanskih filmova kad se porodice slikaju i kad dođe jedan ljuti fotograf sa aparaturom.
0: Ne, porodice dolaze, a fotograf nije ljut.
1: Fotograf nije ljut, da. I u pojedinačnim snimanjima i kad su porodice u pitanju. Na početku sam pitao da definišemo ili fotograf ili fotografkinja. Fotografija je često i dugi niz godina, pa i danas predstavljena kao muški posao.
0: Pa to je čisto razloga, zato što prije nekih 150 godina kad je fotografija nastala, ta primarno žene nisu uopšte radile bilo koji posao. Čisto iz tog razloga. Kasnije možda zato što nije ženski posao, u smislu moraš nositi opremu i šta ja znam, ali realno ne
1: fizički zahtjev.
0: Pa nije ni toliko fizički, to je jedan kofer, mislim, nije to ništa tako grozno. Imaš asistenta, da se sve organizovati, ne razumijem što uvijek se to dijelo na muški ili ženski posao. Vjerovatno zato što prije žene nisu mogle da radi sve.
1: Koliko je žena sad? Vanja je nekad bila jedna ili jedina ili jedna od rijetkih.
0: Da, ima dosta sada žena.
1: Ima. Da. U zadnje vrijeme ima. Preuzima se ova profesija.
0: Evo, udario na kašku.
1: po želji, mada naša gošća večerašnja kaže da ne sluša domaću muziku.
0: Pa ne previše.
1: Ne previše, jel?
0: Ponešto. Mislim, družim se samo s muzičarima i to su mi najbolji prijatelji i potkam i sve, ali rijetko da ih slušam.
1: Ide 7 Up, lutka iz izloga.
0: Jest.

0: da ne smiješ da odbiješ. I iako mi malo bilo, znaš, nervozna sam bila i poznati prve emisije, oh, katastrofa, dok ne probiješ led. I tako ti ja počnem raditi taj Maca Oben show, a uvijek on imao nekog celebritija tamo, ne znam, Baby Doll, Saša Matić, ono, zvijezde. I puno raje publike tjela sa fotka na kraju sa tim ljudima, s tim pjevačima, i onda bi ja njima rekla, doći sutra, ja printam te fotke, meni bi gazda davao papir za 20 fininga, a ja bi prodala za 2 marke fotku. I to ti je bio red, ja sam zarađivala više od gazde. Znači, kažem, pa što je ovo, to se moje. I eto, tako sam se snašla i onda, kako sam upoznala ljude, kako sam počela dolaziti u studio, tad sam mi dala otkaz, ne znam, 6 mjeseci sam radila. Nije krenuo plate davati, meni iz Amerike je to bilo nešto nevjerovatno, čuno ima plate, bo. I 2 mjeseca nije bilo plate, čekala sam ja to da sebe namirim, samo sam ključ u bravu i odšla na more. Ali to je bila ta neka priča.
1: Interesantna je priča, zato što sad mislim da u ovom vremenu mladi ljudi ništa neće da rade bez kalkulacije, znači da se zna tačno koliko košta ta rad, tako dalje. Koliko su starije generacije, a naravno i sad ko shvati to i na vrijeme uradi, da praksa, da marketing, da odnos među ljudima, da komunikacije i relacije koje se uspostave, pa čak i uz volonterski rad, jako puno doprinesu za u buduće, naravno, ne samo zbog iskustva, nego i zbog relacija.
0: Ja i dan danas uradim na 30% svog posla gratis ili za nešto, uvijek radiš ili humanitarno uradim, a uvijek ima ti neki 30%, dosta je toga, čak mi mama pitala, kaže, ti samo radiš džaba, tad se to podrefla, ne radim ja džaba, ali uvijek razmišljaš da li će ti ta osoba sutra trebati, ne da koristiš, ali to je uzemna korist. Nekad moraš izaći odmah susret, pa i pomoć humanitarno, jer da to prinos u ovom društvu, ali i dan danas ja toga uradim dosta for free, džaba.
1: Nazovimo ga, jel, naravno, džaba.
0: Imaš prijatelje neke.
1: Kažu kod nas u Mahal, nekad cevap, nekad čevap, jel?
0: Jest, moraš, pa daj dobčaš.
1: Apsolutno. Znači, taj povratak na isti način na koji je odlazak bio padobranski u Ameriku, je li povratak bio padobranski?
0: Jeste, ja sam sama vratila ovdje bez roditelja, bez sestre, sama. Imala sam samo jednu prijateljicu i s njom sam se družila.
1: I onda sam se
0: zaposla tamo u Skenderiji, kažem, to mi je bilo najbolje, zato što sam tu puno ljudi upoznavala, dolazila na kafu i onda Maca, taj obenšom, puno mi je pomogao, znači, samo što su me ljudi vidjeli i taj marketing što bi me prozivali, hej, Lisac, ovo ono, pa uletim full kada sa fotoaparatom, ali to mi je super došlo, to mi je baš nekako na mapu stavilo i onda, naravno, Hana i Fudo, to ono snimanje bilo za Max magazin, da ono provokativno. I eto, to je taj neki početak bio.
1: Početak, zato smo i slušali 7up.
0: Tako.
1: Kad je Dim bio Fuad. Fude, tako. Dobro, znamo ga ko Fude. Tad je u stvari, mislim, čak s ovom pjesmom da se oni pojavio u 7up. 7up je dotad bio...
0: Ja njega znam kao, ono, kada je počeo da solira. Ja ga ne znam uopšte dok je bio u 7up. Nisam ga tad upoznala, ali... Znam tu pjesmu, mislim, to se vrti on to često.
1: I dan danas ste u kontaktu.
0: Jesmo, dan danas. On je očuo u Los Angeles, na primjer, sad on tamo živi, gdje sam ja bila. Eto, baš ono, čak i uskoro ista ulica. I on, njemu je super, na primjer, ali nije nešto bio, jeste prelijepi grad i svako ima bazin, sve to stoji, on baš koji se filmova. Ali meni nije lego, bio preveliki, sve morao se u autu. Sarajevo je nekako...
1: Pitanje karaktera, jesu.
0: Tako je. A Fudo, njemu je super, zato što on voli da okružuje lijepim stvarima i luksuzom. I gdje god ti tamo pogledaš, tamo uvijek naš Rolls Royce, Beverly Hills, sve to lijepo, nije to sporno, ali ja sam tražila nešto više, što ja znam. Tražiš što hoćeš.
1: Ali upravo taj odnos i prijateljski i poslovni je doprinio u stvari da se... Za ime Vanja Lisac čuje
0: da.
1: U gradu i šire. Kasnije, šta slijedi, što je vrijedno pomena od poslova, šta je to posebno interesantno, što bi se dalo izdvojiti?
0: Što sam radila, što...
1: Da, da.
0: Radila sam sve moguće, znači, sve žive zvijezde.
1: Kad smo se čuli, kad je ovaj dogovor za gostovanje bio na teren za fotografa.
0: Onda kad teren radiš neke reklame, što ja znam, za sve se reklame snimaju, pa znači,

0: oni snimaju reklame, ja pratim fotografijama. Evo sad sam radila kampanju za protiv nasilja nad ženama sa 16 influencerki. Prije toga sam radila za IOM sa migrantima. Super jedan projekat. Ima dosta toga, ne znam, svaka zvijezda, svaki glumac, svaki pjevač, ja mislim da sam ga uradila. SFF, bila sam 6 godina urednik u fotografiji na SFF-u, tu sam vidjela i te strane glumce. Vidiš, to je čudno nekako, ja sam žila u Hollywoodu, gdje te glumce može da vidiš, naravno, ali oni su tebi nedostižni. Ja sam došla u Sarajevo i oni su me bili, ne izvolite, jel, ja sam samo preskočila i onda sam bila sa svim tim zvijezdama iz Hollywooda, ne kažem da sam se družila, ali bila sam blizu njih i fotografisala ih, išli u Dubrovnik, ono, kad pošaljemo tamo, tako da sam i taj dio vidjela i to mi je bilo super iskustvo.
1: Zato sam u stvari i pročitao priču Sarajevo Film Festival da. I te after party o Dubrovniku. Ko je posebno interesantan od tih zvijezda i u lošem i u dobrom smislu?
0: Pa, meni je Abel Ferrara bio najluđiji, to je režiser. On je baš bio lud, on je ženu istukao cipelom. Pa stavio na avion da ode za New York, jer ono, ti odostane još 10 dana, pa su ga spakovali sa SFF, rekli, hajde, nekom liku, znam da je neko parkirao Audi, bio ovako na Dalmatinskoj, nešto je izletio da kupi. On je letio liku u auto, ručno mu spustio i auto se nazad otko srljalo, baš je bilo problema s njim, a meni je bio interesantan, baš zbog toga. Onda, Nick Nolta smo izgubili u Dubrovniku, isto sam odlutao negdje, bilo vrućina, 100 stepeni je bilo, čovjek se znojio i onda smo ga tražili, ne znam, pola dana, Sibu Šemije, naprimjer, iznenadio bi kako je ozbiljan i nekako malo te strah njega. Ali svi su sve ok, su ljudi ko ljudi. Samo kako im priđeš.
1: Za radit, za fotografisat, je li bilo direktna relacija ili situacijalne fotografije?
0: Gdje, u Dubrovniku?
1: Pa generalno u Sarajevu i u Dubrovniku.
0: Misliš ti zvijezda?
1: Da.
0: Bilo je svega, bilo je i na afterima i... Pa samo dva fotografa lupam idu u Dubrovnik, ide neko medijska kuća ko Avaz i ja sa SFF-om, znači mi smo jedini fotografi i tu ti je sve private, privatno i tamo stvarno pripaža kad uđeš, avionom letiš, Sarajevo, Dubrovnik i onda idu u sve hoteli, mislim njih vode i ne vode mene.
1: Da, naravno.
0: Tu poklon i pa i, Štrok je bio tada gradonačelnik Dubrovnika, onda on imao onih hotela, možda 3-4, svaki ta Excelsior, Bellevue, ma super, stvarno Dubrovnik bio, onda bi mi ti kao celebrity ostavili tu i vratili bi se u Sarajevo. To je bio dogovor.
1: To je stvari ono što možda slušalce zanima malo više, bez obzira što je mahalski program, možda da promahalamo malo tim nekim situacijama u kojima velika većina naših ljudi ne može ni da bude srećom ili nesrećom, jel, zavisi kako se to gleda, naravno u profesionalnom smislu, apsolutno srećom.
0: Da, i okej su bili, ja nisam nikad bila neko ko oduševljen s nečim, mislim, bila sam Las Vegas koji je stvarno wow grad, nisam bila oduševljena, bila sam puno zvijezda po Hollywoodu, nisam bila sad nešto oduševljena, pa da mu ne se izrago ti bude, naravno, posebno kad sam mlađi. Tako kad sam živio odrasla i došla iz Hollywooda ovdje i njih vidjela, super, da mogu da budem blizu s njima, da ih fotografišem, ali apsolutno mi nisu nešto sad oduševljavali da ja padnem u nesvijest, ili kažem ovo, vidi ih. I mislim da to ta energija, ljudi to osjete i odmah se drugačije ponašaju.
1: Od naših ljudi, s kim je lijepo radit, nećemo govoriti s kim nije.
0: Pa meni je sad ok sa svima, ima neki teški klinatak uvijek, ali ja sam na primjer s Haldom Bešlićem dugo radila. On je uvijek meni dolazio, on je među prvima bio isto kojeg sam fotkala i uvijek je meni dolazio, bio lojalan i eto, jedan dražih ljudi.
1: Zapomenut u svakom smislu. Još neko?
0: Volim rad s ljudima koji su, volim sa turbofolkerima radama, tako reći. Ljudi govore turbofolkeri, meni su oni najbolji ljudi za mene, kao fotografa, kao prvo dođu, imaju kofer garderobe, znači solidno, nije ono, šta ću ja obući, imaju oni sve solidno, štikle, to su outfiti, perke, ovo ono, drugo imaju iskustva na daskama, imaš ti tu što njima govoriti, već su na stage-u, stalno ljudi gledaju, ne trebam sad da im skidam tu neku masku, i uvijek dobro plaću, uvijek ti daju na kafu, uvijek iskobjeti. A oni su baš onako okej. Okay. Dok u FGR No, nije baš...
1: FGR,
0: nemam baš neko najbolje iskustvo, malo ima tu arogancije, kao, eto, mi smo sad u Sarajeva, pa neko nešto dođe, što nemam

0: i pamreć u okruženju, da ne ostanemo samo na Sarajevu. Da se može na osnovu fotografije
1: vidjeti čije stil, kako, koju...
0: Da, da.
1: Pa, pa nema puno, ja mislim možda ima par fotografa da možeš ono prepoznati, a većina ide na studijsku, mislim ja to puno radim na sivu pozadinu, što je sigurica, ajmo tako reći, i to rade većina ljudi, većina fotografa. Komercijalno, ne znam sad, na primjer, Alomin Zrno je super stari fotograf koji radi korektno, znači tehnički, dobro, mislim, nič nikako fulti. I sad ima grupa nove raje, neke mlađe djece, što bi rekli. Tu ima dosta djevojaka. Oni imaju specifičan stil, puno šume, puno crvenokosih žena, pjegica, siva pozadina kod muškaraca, i onda imaš evo dokumentarne, Lađena Drijeković, on je super. E, to su, znači, dokumentarne fotografije, ali imaju neku dušu. Nisu studijske, znači.
0: Znači, ostajete pri portretu u svakom slučaju.
1: Ja da.
0: Da.
1: Da, sad kad sam ljude savladala.
0: Kad smo pričali malo prije o Mahali, o tome, jesu to fotografije Mahali ili su fotografije ljudi u Mahali, taj dio.
1: Ljudi
0: taj
1: u Mahali. Model,
0: znači, ljudi su da vrati se na...
1: Jeste, uvijek, znači, ne, ljudi su pitali, ili monitorijal u Mahali, ili evo, znači, uvijek su ljudi pitanju, ili su portreti, ili model, nešto, ne idem nikad ono sa fotoaparatom da lutam i ono da fotkam. Nisam taj ti fotograf i nikad se neću usav 6 sati da izgleda sunca ganjam. Na, nisam ta vrsta entuzijaste.
0: Ništa plavi sat.
1: Plavi sat?
0: Pa ono...
1: Žuti, misli za golden
0: plavi,
1: hour?
0: Plavi, onaj, kad je sve plavo, oko Sabaha i oko Akšama.
1: Aha, ne, plava, to, možda zalazak, sat. Možda golden ovaj,
0: možda
1: hour.
0: Možda zlat. To.
1: Ali to jutro, osim ako nisam sad na zadatku, onda sam usrču se sama od sebe...
0: Teško.
1: Ne. Drugi nisam entuzijasta, ali tu pada snijeg, pa trčim po čaši, wow, pravim razglednice, što je okej, sasvim da ljudi radi, ali radije ću biti u kući.
0: Znači, ipak...
1: Ja sam komercijalni fotograf.
0: Ležernija varianta, da.
1: Komercijalni fotograf, sad sam školovana i ja kažem da sam komercijalni fotograf.
0: Slušamo Erogene zone, pjesma Sarajevo. Pa ćemo nastaviti malo pričati o Sarajevo.

0: se naučilo drugačije.
1: Pa dobro, sve ste, sad on se druže isto, mislim, vidiš i po kafićima, svi su oni tu, ti je jedan od njih komšija, s nekim si išao u školu.
0: Znam ja njega, evo.
1: Ma, ta će on.
0: Ta će on. I ko proba, vrlo brzo spusti se na...
1: Ne ide to ovdje nekako.
0: Na normalan nivo na kojem je i odgojen treba da bude i da se ponaša. Znači, nema samo posla sa takozvanim jet setterima, nego širina posla je u raznim oblastima.
1: U raznim oblastima, da. Možeš u raznim oblastima. Mislim, za sve treba fotografija, kad ljudi kažu, ok, kad si fotograf, šta ćeš možda radiš? Restoran treba fotografiju hrane, doktor treba svoj portret, ako će negdje izaći u novinama, korporativni treba ti portret, sad posljedno za LinkedIn, što ljudi kažu, to je sad in.
0: Kakav je fol sa prekrštenim rukama? Doktor nešto vole.
1: Pa moraš nešto s rukama uraditi. Moraš nešto.
0: Ali govorimo o jednom...
1: Pa to uvijek kao stav gard.
0: Stav gard, jel?
1: Ili ako si ruke u džepu, ma ja, ako si ruke u džepu, ma onda si malo ku mangu u sulci, ne ide. Ali ima ti par poza koje su ono po defaultu, ku neke formule i onda nema tu puno kreativnosti kad su korporativni patrijeti u pitanju. Iako može biti, ali tu idem na sigurno, pošto ne znam koliko bi to drugi ljudi prihvatili. Možete uvijek raditi po kreativan portret, ono, ali...
0: Ne žele.
1: Pa nećemo ni probati, pa je ovako.
0: A ima ljudi koji dođu da urade, nazovemo, kreativne, ozbiljne portrete, korporativne portrete, onda kažu, hajde urad neku onako malo luđu varijantu ili nešto.
1: Ne kažem ništa. Ništa,
0: samo uradi se to, pa, to znaš, po zadatku.
1: Ja, i korporativni portret za korporacije, očka. Znači ljudi koji rade u kancelarijama, u kolektivima, i oni imaju poseban neki mindset. Nema tu u njihov, čitavo u njihov posao i sve to nalaže da oni ne budu baš previše kreativni, da ne idu u tom smjeru sad da nešto previše razmišljaju. Korporativni portret i tu, oni su tu završili. Nisu to umjetnici, ti možeš nekim sad sa akademije, on će dati milijon ideja koje ti apsolutno ne možeš ni ispoštovati, samo ono chill out, ne možeš ti s idejama majke, ponio sam perku, ponio sam već izme, a možemo staviti u brkove, onda i kreni ludilo sam. Ideje sve iskrajuju su krajnost, pa moraš to malo smiriti da, ili dođu na neko fotkanje, ponesu čitav ormar, jer robe to kad vidim, pa nemoj ne svije, znači, evo ga, običano, hej, hajde sam još ovo, pa obuče mantil, ili onda ti imaš tu umjesto lupama, ako smo dogovorili tri outfita, evo četvrti, e, može li ovo, pa čekaj, sad smo na 5-6 outfita, ja moram svaki taj iz tebe izvući nešto, staviti na kompjuter i zabrati iz toga, nije to, lako se te preslačiti. Ali ovo vidim, kaže, vidi, lijepe haljne, šta to da ne obučem? Pa kako misliš, koliko hoćeš toga? Na početku sam ja to naučila od jednog pjevača koji je došao sa dajđom, daju bez zuba, došla sa kožne jakne, nešto. Pa haj, kaže, ovu jaknu, pa, a ova... Pa rekao, dogovorili ste tri, sad i ja sam tu u početku bila nova, ono, nisam znala da se postavim. Uglavnom, frajer 10 jakni, ovako 10 mantila, isto. Pa rekao, ovo mi pravimo katalog za modni katalog, tako će na kraju ispast. Ali oni hoće što više fotki da dobiju, da mogu da cijede fotke, da koriste što duže. I onda tako ne dođu, 5-6 godina, 10 godina. Još uvijek ona fotka.
0: Usjedio čovjek on.
1: A oni bi trebali realno svaki šest glumci, svaki šest mjeseci da se headshot sprave, a ovi koji su u medijima moraš jednogodišnji odstavno jer se fotke istroše. Zato oni pokušaju da naguraju što više tih outfita, da imaju što više materijala. Ali sad imam stav.
0: Sad imam stav, ne dam. Na nas. Basta. Koliko su bitni saradnici?
1: Jako bitni.
0: Jesu stalni ili se mijenjaju?
1: Ne, ali uvijek, mislim, ekipa sa kojom ja surađujem, šminkeri, stilisti, frizeri, tu uvijek ista ekipa, Marko Ristović, Ensar ili Edon Uhić i Styling Lovička Ligaša. To su ljudi koji su u ovom fazonu, znaš, ljudi koji imaju isti interes.
0: I privatno.
1: Pa,
0: razumijete.
1: Da,
0: ne mislim da je druže
1: se.
0: Neko pitanje, nego da je
1: kontamo se u svemu. Ja, samo se pogledamo i oni znaju što uradalje sa šminkom ili s nečim i znaš da ti neće zabrljati posao. Ti možeš imati sve super ako imaš neku seljačku frizuru, punčunu, piš propalo. Ako je šminka kuklovna, piš propalo. Znači sve to ima neki segment. I hvala Bogu da sam našla, što rijetko zanađeš ovako malo državu ili malom gradu, te ljude koji su na istom nivou i koji se kontaju i ništa ne trebate, nikakav mood board i to, sjećam se jednom, došli su neki stilisti kao imaju sad mood board, to ti je kao staviš na zid, pa dumaš, hoćeš koja će biti prva fotka, pa druga, pa koji styling, pa sad oni malo previše kod toga pričaju, a mi smo samo ono, ko će prvi početi, šmiker ili frizer, i onda se mi nadogradimo, ja sam zadnja, samo čekam da oni završe. I onda Maja, Ensar, hajde ti počne, hajde ti Majo, hajde ti, i onda se nadogradimo,

0: umjetnika kakav je sad stat
1: sad je fotograf bio baš on top. Pa morao si ići negdje sa školu za fotografiju, oprema je bila drugačija, nijem ne može svako ne priušta da je fotoaparat je bilo nešto što ljudi gledaju, ono što je ovo svjetsko čudo. I znalo se fotografiju kao Gašpar. Sad je malo to srozano, vam reći, pošto svako može da bude, ali tako ti vrijeme donosi, jel, on je bio među prvima kad je fotografija nastala, ne baš među prvima, ali eto, 1800 neke godine, među prvima i posljedno neko iz Bosne, vjerujem da je to bio big deal. Ona, i bio školan fotograf i imao je super opremu, ali opet i njegov otac je to njemu se priuštio.
0: Sad, roditelj često kad imaju dijete umjetnika ili dijete koje želi da bude umjetnik, imaju onu zadršku, hajde hljeb u ruke, pa bavi se onako usput i poništavaju ili sputavaju, poništavaju tu želju za umjetnošću.
1: Pazi, ja ne znam, meni su roditelji uvijek dozvoljavali sve. Mi nismo nikad imali neke zabrane, šta ćemo studirati, nikad ćemo kući doći. Ja sam uvijek mislila da sam onako, wow, liberalni. Međutim, on jednostavno nije to zanimalo, to sam skontala.
0: Dok se ne do Amerike.
1: U Americi to bilo, niko nije znao, niko ide, niko je došao, ne pošao, mi smo kupili branci, tamo pali. Moja sestra studira nešto, mama nema pojma, okej, okay. Ti fotografi, okej. Okay. I sve, ja sam mislila, haj, super, oni su nekako liberalni, open-minded, vidiš, pusti me sve da radim što hoću, međutim, oni su bili u svom nekom behovu, niko nas nije, ni brinuo se za mene i za sestru.
0: Ili je navika, ona je zmahala i ostala, hajte, djece, nauči, pa rate sam,
1: jesto, no, što staviš, što hoću od mene, kao, što hoću ti ovdje. E sad, kako su prošle godine, i sad, naravno, sad malo drugačije, sad imaju vremena, malo se posveti, mama sada, e sad malo gleda,
0: A šta radiš,
1: ko je ova osoba ovdje? Šta to ti, nemaš neki sigurni posao, jel? Stoput sad ide samo pravi. Zašto nemaš sigurni posao? Rekao, šta će mi sigurni posao? Pa eto da kaže da digneš kredit. Pa rekao, šta će mi kredit, imam sve. E, pa eto, to je sigurno. I tako su uvijek te neke priče, ali međutim, ja u kancelariju ne idem.
0: To je na kraju pitanje navike, krene od jedne slobode i želje za slobodom na kraju završi na navici, na istinskom osjećaju slobode.
1: Da, i mislim da su ljudi se nekako i uselio te kategorije. Imaš ljudi koji su, moja sestra obožava ići na posao i da ima siguricu i da zna kad je plata i oni ne mogu da pojme ovaj život koji ja vodim, freelancera, ne znaš šta će sutra biti. I istina, ne znaš, i bude teških vremena i bude super, bude svega. Ali ti nikad ne znaš kad će te telefon zazvoniti, što mi je okej, ali ima to katastrofa. I naučiš da nekako plivaš u tim vodama, nije to da ti sad lutaš ulicama i ti s freelancer čekaš na poziv. Nekako naučiš da hodaš u tim krugovima, u tim vodama, znaš šta će biti i meni je toliko normalni posao. E sad, ja sam radila u kancelariji 10 godina, koliko sam već bila u Americi, uvijek ono part time. Meni je to bilo grozno. Ja sam liko i nije to da je to nešto mog poniženja, neću ja u kancelariju da imam direktora. Ne, ja čak i volim da imam autoritet, ali ja nisam bila taj lik jednostavno negdje da budem, ako mi kažeš.
0: Ja ti li ste reda
1: ne.
0: Stvari?
1: Neko voli, neko ne. Mislim se ljudi po kategorijama tako razvrsavaju. Ja mislim da su tako rođeni. I nije za svaku kancelarija. I dok su moji znao često reći, uf, pa ti se pokam, možda ti se potama, ani tako da gluposti neke. Oću još da ovo, da ono neću, a neka radim po 16 sati dnevno ako imam projekat, ako imam deadline. Džaba, ništa to, kaže, malo, kaže, opet se gledala malo televizije, kaže, malo gledaš televiziju, kaže, imaš internet, jednom imam rekla.
0: Posao traži tebe ili ti tražiš posao u stvari, kako to ide, ili kad ga ne tražiš?
1: Ako ga nemaš, onda se ubaciš, malo kreneš po gradu da se miglaš, baš tako, da te ljudi vide,
0: da recimo kad je riječ o mladim ljudima koji bi željeli to da rade, koliki tu kumst ili kolika umjetnost je izgurat sve te svoje želje umjetnosti?
1: Pa uvijek umjetnost može da radiš za sebe, svoju dušu. Ja sam često imala projekte baš sa svojim timom koji smo radili samo za sebe, da ispuniš svoju dušu, milion nekih dosadnih poslova, ali plaćaju se. Tako da mislim da umjetnici sve previše razmišljaju svoj duši i da im bude se potama. Nekad moraš imati disciplinu, raditi nešto što ne voliš. Na kraju dana, kao što sam rekla, bit će tvoj potpis, to će nešto, na nešto ličiti, imat će tvoj lični potpis, da se previše ne brinu oko toga. Posljedno akademija ovdje možda ima malo arogantan taj pristup i nešto oni bi kopirali, pa možda do profesora, ništa ne

0: biraš na početku, sve uzmaš. Ništa se ne pitaš, pristaješ na svaku cijenu, iskustvo, iskustvo, iskustvo i kasnije onda možda kaže, ok, ja više ovo neću da radim. Ali nekako oni iz akademije izađu, kažu, a, ne, neću ja to da radim, ja imam svoju viziju, kakvu ba viziju, 3 godine si bio na akademiji.
1: Ja, zato je bilo ono pitanje na početku emisije, koliko je oko stvari, koliko je taj osjećaj ili talenat,
0: talenat,
1: a koliko je rada, naravno.
0: Talenat znači bitan da ga imaš, da se razumijemo, ali disciplina i rad je većina.
1: Ključni.
0: Ključni, da.
1: Znači, suma sumarum,
0: okay.
1: nek djeca slikaju oko, ja. Nek se bave,
0: kako će na faka, što bi rekla, malo.
1: Samo pitanje koliko će raditi.
0: Ja. Ne voli puno da radi. Poslova Gen Z, znači, katastrofa u svakom segmentu. Ne voli posao, oni samo odu.
1: Odjednom,
0: i to mi sestricu kaže, ona radi u hotelu, drugi skroz neki posao, ona je direktor hotela u Crown Plaza u Beogradu. Kaže, ne mogu da nađem radnik, neće to pritiskam nikako, dođu, kasne, preko što, kako kasne, nije mi jasno, ako kažu 8 sati počneš posao, meni je uvijek bilo u 8 sati poslu, što dođeš u 10? Kaže, ne mogu, on nešto ga zabolilo, ili ovo, ono, ja sad znam kako smo ja i ona odgojene, posebno u Njemačkoj se radili, zajedno smo radili u Americi, ja ne mogu da vjerujem, rekao, pa kako, kaže, on samo daje otkaz, ako ja nešto kažem, nemoj me peglat, daje otkaz, kaže, što najgore dobi odmah posao, sutra novi.
1: I to traje tako, često se desi da čujem tu priču, da ne žele, ne vole da rade, moj iskustvo zna biti drugačije, posebno sa studentima i nekako način na koji pristupaju i učenju i izlascima i poslu na kraju krajeva je drugačije, možda smo mi malo već u drugim.
0: Pa mislim da opet ne moraš, ja sam uvijek imala strah da ću dobiti otkaz, na primjer, uvijek, ja nisam nikad u životu dobila otkaz, ne znam odakle mi taj strah, ali to baš bio strah u Merci, ono, pa Bože moj, da sam dobila otkaz, šta bi bilo, to nije opcija bila nikako ovdje. I to nije okej, okay. Mislim da to nije okej, okay. Ima takav strah i ono, da, mislim, da, moraš biti malo opušteni, a sad s druge strane, ovaj džez je baš opušteno. Da.
1: Vidjet ćemo.
0: Vidjet ćemo kako kosti ko vodu nosi.
1: Doći sa Gen Z ekipom. Šta bi Vanja da je, kojim slučajem profesor, neću reći na akademiji, ali evo bar nekih kurseva ili škola fotografije, šta bi naučila i preporučila toj djeci? Što nismo već rekli.
0: Pa, znači, samo fotografiš, iskustvo je sve. Znači, što više fotografija praviti, obraćaj pažnju na svjetlo, na sjene, to je sve trening u mozgu. Znači, tako smo i mi počeli, tako sam ja počela i samo počneš oko i mozak treniraš. I kad ja kažem, gledaj sjene, oštre ili mekane sjene, gledaj gdje je svjetlo, počneš tako da razmišljaš i to ti to je čista vježba. Znači, iskustvo je sve, disciplina je bitna isto i naravno karakter kakav si. Moraš biti chill, okej s ljudima, pri zemlji, aroganca te neće nigdje dovući.
1: Znači, onaj mahalski, subtilni odnos prema
0: ljudima. Tako je. Je li pop kafu tu. Na ta faza.
1: Nije slučajno, ili kako kažu neki, ništa ne dolazi slučajno, ili dolazi slučajno, ili je rezultat svega što uđe u blender.
0: Sve ti to, sve su to kombinacije, od znanja do aroganciju ne smiješ imati definitivno, ne u ovom poslu.
1: Znači, ključna poruka je da nema arogancije, koja u stvari nije samo poruka u
0: fotografiji. Pa ne treba ti uopšte budeš arogantan, ne znam što ti donosi to. Mislim, u kojem momentu treba da budeš arogantan. I ne trebaš da te strah nekih ljudi, jel, ono, ajde, okej, okay, kad si mlađi, naravno, student, pa dođe ti neka zvijezda, pa malo imaš poštovanja, ali ne, to meni više ne, apsolutno nije bitno kom ispred objektiva, ali mislim da to isto iskustvo, jer znam šta ću raditi i gdje idem. Ali moraš biti down to earth i oni su ljudi isto tako sa svim problemima, koji sa svim pričama, isto iz neke mahale koji mi, tako nema ništa, ono niz drugačiji.
1: Naravno, i kao što rekao sam malo prije, ko misli da nije jasno na kraju, bar u nekom.
0: Ako nije.
1: Ima
0: ulici u svakome.
1: Suštinski, onda je figurativno, znači ima negdje prašne male koja ga dotakla.
0: Ima definitivno, mislim da je to, to ono što nisam ja izgubila i to je način na koji se konektujem s ljudima kroz taj neki malo mahalski approach, ajmo reći.